0: 1136, 1136, 79, 19.
1: Hans Ave, tap in.
2: Hvis jeg gjør at det du skal, da får du så finne noen gjøp. Ja, og så er det
1: trangt ut hvis jeg kan gjøre at det er litt litt litt. Hvis jeg har trangt ut 219, så vil jeg sekunde kommunitet RIC. Det er
0: trangt ut til RIC.
1: Og så har trangt ut 219.